0: ami le ti yu okulala ye ka bi ati bembe ngangi bibama ne ti ministère mba nyola ye donu nan yengune lamboni
1: restez branchés sur
2: la voix de Loti
1: ne zappez plus.

0: Yetukunati, Yetukunati, Radio Communautaire La Voix de l'Oti, si so so fom. Aïsanganso, dans ce tini en zamane, yenatrino, yakwatiye, fom morode chindan nule. Ni acheche bambakambe, yepre, oropsa. Ini fotunu, ni natrebe, ifa, nuanye dongo kopatu, yenim, yeshim, ya urukbam, ye jaman kunkuni, dekebe, yepre, bikwanya. Nata bikwa wanumbre, nu kwata bikwa ujisanu. Nini natrino, fotunu, oyodaka, nabutwebu nyiko. Nina Chechembe Fre Oropsani, Watarasani, Radio Communautaire La Voix de l'Oti, Adena Natreno, Ni Kuruko di Danche, Ni Kurubapa Kumbini, Ni Fatuma Jama Kerekopati, Adena Kerekopati Kurudia, Hormabi Iwunu, Nekere Kuruti La Barbi Wunu, Nekere Kurusa Seyamu, Nekurufa Nyankandi, Fayetanafo, Nyankandi no, Yakurunya, Aunembakunu Latia, Tonyumaso, Yewofo Morole, Nini Nyankandi Besubuyan Zamani, Irila Bikwanya, Kebe Yuneta Bikwam, Nimbam Shimbam. Yewo fo morole, gadima numbrenu, yesu esido, neti la barbe kwasu, sangambe butubu fo, nzangane dongu lama bikwa, ponshini dongwa banya bikwa, nabuyan kengu sujwere meya, sanga bebula bikwa ni, bonu bebu dinu ageya, yenyuma dongu sunya bikwa, piesu ira piesu, fako bonu dinu, bukabe wa bukabunu, adene kere kwa pati kuruti, bokane kuru yini kuru buka ya kunkunkara, neka kefe. Nyeneti, yefa nwanye kon na gardi mabi. Ijojo ywea, nyinga mwobere bebubuka abu dedye mwasu, nekere kwa pati kurutia. Yesu yesu, neti.
1: Mwede chere, bepenka ali ikwe, meki pomboro gadi ma, meki shep kache pomboro fan. Tom, dikebe imye pa na nyankani cheya, ya wasanga ya labi kuwa. Kwa suti wa kwa soshimbo wa, ya kwa kumangungurimbo, soshimbo ya sijile, anya be soshimbo, anya ya sijile. Nizanga itraibu yu yangu, ya kwa shin kebu tenye yo, ya banya biwa kankan. Che dikebe imye na nyankani wo, nyankani cheya ya tuko ya anga. Ya kela kumkumkum, ya wofon kusula chanka ba la chen tupo. Nyankani, asimbe soshina un kebe abirin zi songi, akwabili kanan kebe. Bien de son cochin, et tu as pas un canouan. Et tu vois la cape tourne, vous vous mina, bouillac et n'y a pas de canon.
2: Ne zappez plus.
3: Mene bofrem kofina kwamina son kefrem kapi bosoro meneti president CDQ Fombora nyaka nyuma so yasuka mienyan kandi shiria bikwa nyuma porosa bari bibata bikwa mamna nyaka pulu mamba gumana gumwa 75% presque mena dongu na bikwa mene ya mwe ikirima ka gumana wi yeyo yatuko wu sensibilisation so awuru awuru na dina bebu nyanyama nyira kira ni na bukara fabsun sun fache suna bunya bikwa nyaka zone ber moy ko tan ali de kebe ye fe comme initiative de sensibilisation donc nous hier moniti ye fe akira wa nzanga bipo wa bere ye yasu ne ko koreso akori yasu na ko wula na ko ako koreso na shengu fo konyo inyo sube ku ye tu pa ke kanka nzanga kurulam fiam ti fo idem e kerefete ye koreso mbi ye expose da sheng bang bang ye jebere o nzo ato so so ko e kuma nle ye nu kuma nzo wo ye fa ni ye konya lafia ne ka nyi ngo ni tunu ye ke pepere ye wule sa ensemble au moins ne quel peu près combien y a bien quoi mené y a donc pas quand comme ça bon car ok ni mbaramo puisque mbaram kisa so kurundeo ben ça saboula bufago botano y a un gundi tout cela na dina fomoro botani au moins tout mbaram force quoi na biya botano zanga wala et que kraka chachi y a quand la bédo le y a kisi suka ne tu parke kanu ane ben le let's go this is
4: your radio le ici fo yi ko tre angwa shango yuma de kwe o be nyankanda ti su ye napia da wani ye ko ko fo ne ko fo ni kondo ando ye su ye do jardin do jardin be do nyawa fama son ke idia ama nyuma so ko fo nu pala su le ko fo nu pala su le ni me ti si si an kan hi an fo na an fa ko nyankanda ti su na nyuma so na ya ko fo nu ko na ye che ye mo nya di le pa na di na la fe be ngune nti nsutu ngwa ken la mo ko ke fo ka be ko fo no ke bu ya ne na ni ne bi ko na ewoche nekere mo mana mana yeyo sono ame ngatu ko gi bimbi de ke kumando nsoni iwa fie nyawa odo nze odo yan wicket toreo tingan sha nsku de no ane benne nam fabu ka kan tum la mo kom fo antu ngo kere fo neke yo pa neke yo kishi dunyan
5: 104.5 Seydou wa jara fomboro ndi se de ki me fomboro yo ki sa de nyankande ni to da nyamashi me buka nyankande su nyame buka ashi da su de nyankande buka su so kra nya bi ku abe mbe na nyame me shire nyame ka bu nye buka su na nyankande buka su da wasanga mba mu ko bi pare su buru na bi yara shi na ko tien shi nu na bu ga yo koko fo ga mba tam ni ki sa so so ki abe do na nya bi ku ani bu je ko mbi ta no ne fa gon bu ko ma pare su buru to ko kuro nyanya kandin so na nyime fe me me bukasu bebna nya be na nya be bukasu na so ka nya bi ku egisanu na nyanya kandin bukasu me ya ne ko kanda matan na bu go je go ko ba ne fa go bi ku an na ma bu ko pre su buru na de ke be ko nya na sa bi ko tu ni de ti ne to ko kuro nyanya kandin so so kre so no e yo anye ne shire nyime na ya nya bi ku an bukasu na nyanya kandin bukasu me ya ka te fo moron
0: Rejoignez-nous si l'envie de prendre d'écouter la différence. Ton nim la moya ya kerko patiati la nim ne shim na fa mea pomboro de chinda ndumanu na gardima anungrenu yenga yenatini asheshe bambaka befere oropsa oropsa watarasani radio communautaire la voix de loti nabusu nati fako fotunu fako jojonu adena ya kerko pati ngu kabi kwanya itikwa fama adama wa kerko pati nyankanda yudakan nim bam shimbam nefa yeta na fo nyoba ya sutungo ni nenya bikwam dama kebe bukeni enya bikwam itikpe so bambaka be torem na butie so famea ne kuru nye yangu ne mbakunu lafie to nyini deti yesu shiri jama kere kwapati ko morochi ndankere jama ko tu ye krebe bati nyini odio ni ye yuanye ne shika ngoni ye wetu so kebe kuru yo ne fo torem gbangbe fafite ye presu gbangbe be ye ko fa bara ye ya wuru ni ya warem dama bikwa nyama nyini torem ni bu jengbe ye paresum nu baraye ya sanga ju ne kere popati ne mundua ne ne ne nyankande fa ba ya warenu ne ne ne nyankande fa ba ya dabrim nzuti yiri malafia yesu dama shibe berebe ne yu amanche nyini natrene asheshe bambaka be fere oropsa itarasani radio communautaire la voix de loti ba yibu gbofone sofo alias zola ne kamene kono yesu ti la bar mberena ndama shi
6: de l'outil 104.5
7: Rare la c'est voilà et disons